0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោកយ៉នឈូរីដែលមានចំណងជើងថាក្រមុំអើយស្រីក្រមុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះមានការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយទៀតសិនចា៎

ការជំរុញថវិកា750លានដុល្លារសម្រាប់សហគមន៍តំបន់ជនបទទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានប្រកាសក្នុងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដ៏ធំមួយមានតម្លៃ750លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍សំទោសដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍នៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលការវិនិយោគនេះនឹងគាំទ្រដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កម្មវិធីកីឡាក្នុងតំបន់ក្លឹបសង្គ្រោះជីវិតនៅឆ្នេរសមុទ្រនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់កិច្ចប់ថវិកាថ្មីដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានប្រកាសឡើងដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍តំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលទូទាំងប្រទេសការវិនិយោគនេះនឹងជួយផ្តល់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់កែលម្អសេវាសហគមន៍ពង្រឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់និងគាំទ្រគំនិតដូចផ្ដើមផ្នែកកីឡាក្នុងសហគមន៍ផ្នែកដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយនៃកញ្ចប់នេះគឺជាការផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់កីឡាករវ័យក្មេងអាយុចន្លោះពី12ដល់18ឆ្នាំដើម្បីជួយពួកគេធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតនិងបន្តអភិវឌ្ឍទេសកលសិលកីឡារបស់ខ្លួនក្លឹបសង្គ្រោះជីវិតនៅឆ្នេរសមុទ្រជាពិសេសនៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រជនបទក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីថវិកាថ្មីសម្រាប់ឧបករណ៍នឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពនៅឆ្នេរសមុទ្រមេដឹកនាំសហគមន៍បាននិយាយថាថវិកានេះអាចបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់ទីក្រុងតូចៗតាមរយៈការកែលម្អសេវាកម្មក្នុងតំបន់បង្កើតការងារនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់សហគមន៍ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅតំបន់ជនបទជាច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមើលរំលងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងធំៗដូច្នេះការប្រកាសនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយក្នុងការគាំទ្រសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់យុវជននៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេកម្មវិធីបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយពង្រឹងស្មារតីសហគមន៍និងមោទនភាពក្នុងតំបន់ផងដែរនេះគឺជាការរំលឹកសំទោសជាការរំលឹកដ៏មានអត្ថន័យមួយថាការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ជនបទរបស់អូស្ត្រាលីគឺមានន័យថាការវិនិយោគនៅលើអនាគតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលសូមអរគុណ។

0: នៅពេលនេះម៉ោង 7:19 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍2GLF អលឧណេនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV សក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney នារីត្រីនេះអធិរកាសមាន 16 degree Celsius ភាពសើមមាន 30% ហើយភ្លៀងស្រិចស្រិចខ្យល់អាកាសមាន 5 km ក្នុង1 ម៉ោង
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសិភើអង្គរក្នុងការចងចាំលោកយិតចន្ទរតអគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធចងក្រងសិភើតាក់ទងពីរមណីយដ្ឋានអង្គរទាំងភាសាជាតិនិងភាសាបរទេសឲ្យបានទូលំទូលាយលោកយិតចន្ទរតលើកឡើងថាសិភើគឺជាឃ្លាំងចំណេះជាពិសេសជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថារាល់ការចងក្រងនិងឯកសារនានាគឺសំខាន់ដោយសារសិភើគឺជាអង្គចងចាំនៃបណ្ដុំបញ្ញារបស់មនុស្សដែលបានចងក្រងកត់ត្រានៅទិដ្ឋភាពដ៏ជាក់ស្ដែងគួរជម្រាបថាសិភើអង្គក្នុងការចងចាំត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី13ឧសភានៅសួនរុក្ខជាតិអង្គលើទឹកដីសៀមរាបអង្គក្នុងការចងចាំគឺជាវឌ្ឍនកម្មថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីថ្មីដែលបានសម្រិតសម្រាំងចងក្រងឡើងដើម្បីបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនជុំវិញតំបន់អង្គលើពីប្រាសាទសៀវភៅកំរាស់300ទំព័រមួយនេះនឹងបង្ហាញមិនអ្នកអានអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនិងភាពប្រតិក្រឡាគ្នារវាងអង្គរនិងមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសមនោសញ្ចេតនារបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបរទេសនិងខ្មែរចំពោះអង្គរសម្រាប់ការបោះពំផ្សាយលើកដំបូងនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីថ្មីនឹងបោះពំផ្សាយចំនួន 5,000 ក្បាលបើលោកអ្នកអាចរកបញ្ជាទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ Telegram 010-567-505 https://t.me/hornsina សូមអរគុណនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំជូនមកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងជំនួបដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកនាសន្តរកថាចាប់ផ្ដើមជំនួបនៅមហាវិមានប្រជាជននៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រើពាក្យផ្អែមទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមុនជជែកពីបញ្ហាក្តៅក្តៅផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍ដោយកម្រាលព្រំក្រហមរួចមកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងចាប់ផ្ដើមជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលរំពឹងថាផ្ដោតលើបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញរួមទាំងអ៊ីរ៉ង់ពាណិជ្ជកម្មនិងតៃវ៉ាន់លោកត្រាំនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានអនាគតដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នាហើយពលសរសើរលោកស៊ីថាជាកិត្តិយសមួយដែលបានធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនរូបនេះមេដឹកនាំចិនវិញនិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរតែជាដៃគូមិនមែនជាគូប្រជែងទេចំពោះមុខលោកត្រាំលោកស៊ីបានចោទជាសំណួរសួរថាតើចិននិងអាមេរិកអាចកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែរឬទេប្រមុខរដ្ឋចិនក៏បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកដែលមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពិភពលោកហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរខណៈពេលដែលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបន្តគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីទាំងពីរមកតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហាវប្រធាននៃប្រទេសចិននិយាយទៀតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែឆ្លើយសំណួរនេះដោយលោកត្រាំក៏តបទៅលោកស៊ីដែរថាមានមនុស្សនិយាយថានេះជាជំនួបកំពូលដ៏ធំមិនធ្លាប់មាន

លោកបន្តថារាល់ពេលមានចំណុចខុសគ្នាអាមេរិកនិងចិនតែងរកច្រកចេញបានសូមបញ្ជាក់ថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរយៈពេល71ទសវត្សរ៍ទៅកាន់ចិនមហាអំណាចទាំងពីរនេះប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសកលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសង្គ្រាមអឺរ៉ង់ក៏ក្លាយជាប្រធានបទមួយក្នុងទំនាក់ទំនងនេះនេះទស្សនកិច្ចនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករំពឹងថានឹងមានការពិភាក្សាដ៏វែងជាមួយលោកស៊ីស៊ីងពីងសំទោសលោកស៊ីអំពីអឺរ៉ង់ប៉ុន្តែមុនទស្សនកិច្ចលោកត្រាំក៏បានអះអង់ថាអាមេរិកមិនត្រូវការចិនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើយ។

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូកង្វិលអ៊ុយសិនសាវេនិងអ្នកគ្រូសាវីដែលមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយចេញពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney សូមលោកគ្រូទាំងពីរចែកចាយដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅស្រីចសានៃសក្តីសង្ឃឹមចា៎
2: បាទសូមអរគុណចា៎សួស្តីលោកអ្នកជាទីមិត្តនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនលោកអ្នកជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីសាររីករាយសង្ឃឹមរាត្រីនេះគឺថ្ងៃប្រហោះទី14ខែឧសភាទៅខែ5តើបងប្អូនលោកអ្នកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាបងប្អូនបានសេចក្តីសុខសប្បាយទេហើយដោយព្រោះធាតុអាកាសចូលជិតដល់រដូវត្រជាក់ចាប់ដើមហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏មានការគ្រុនមានដោយព្រោះត្រជាក់តែសូមថែរក្សានិងមើលសុខភាពខ្លួនឲ្យបានកក់ក្ដៅផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រធានបទសម្រាប់ត្រីនេះគឺយើងនឹងលើកមកនិយាយជាមួយគ្នាអំពីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងក្នុងគ្រាលំបាកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយយើងដឹងហើយថាយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនហើយយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តហើយជាពិសេសនៅប្រធានបទរាត្រីនេះជាព្រះបន្ទូលដែលជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងគ្រាលំបាកហើយកលៈទេសៈអ្វីនៅក្នុងពិភពលោកយើងសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សជីវិតយើងមិនមែនតែងតែងាយស្រួលទាំងអស់នោះទេបាទដូចយើងបានដឹងហើយពេលវេលាខ្លះយើងជួបនឹងការឈឺចាប់ខកចិត្តជំងឺហិរញ្ញវត្ថុតានតឹងភាពឯកោឬក៏ភាពមិនប្រាកដប្រជាពីអំពីអនាគតរបស់ផងយើងហើយពេលខ្លះបន្ទុកនៃជីវិតរបស់ផងយើងក៏អាចធ្ងន់ពេកហួសរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទ្រាំទ្រតទៅទៀតបានដោយសារតែបញ្ហាកំពុងតែកញ្ជ្រោលពេញពិភពលោកហើយអ្វីៗដែលប្រែប្រួលឥតសំចៃដៃយ៉ាងដូចនេះសង្គ្រាមដូចយើងបាននិយាយមាននៅលើ3ទ្វីបដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានសម្ដែងរិទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងនៅ3ទ្វីបនេះគឺតាក់ទងប៉ះពាល់ទៅដល់សកលលោកប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលខ្លាំងជាងគេនោះហើយដែលយើងបានរៀបរាប់ពីអតីតមុនប្រាប់លោកតែបងប្អូនផងដែរថា3ទ្វីបនេះមានភាពតានតឹងខុសអំពីគ្នាគឺថាដោយសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបដូចជារវាងបងប្អូនផ្នែកខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងយូក្រែនអស់ពេលរយៈជាង4ឆ្នាំមកហើយហើយសង្គ្រាមនេះនៅបន្លាយតទៅទៀតហើយមានការបាត់បង់ទាំងសងខាងហើយបើតាមព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងឃើញថាពួកខាងអ៊ុយក្រែនគេឡើងដៃដូចជាខ្លាំងជាងមុនបន្តិចបន្តិចបាទអាចវាយតបឆ្លើយឆ្លងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែយ៉ាងណាមិញយើងសូមព្រះឲ្យបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តហើយសង្គ្រាមត្រូវឆាប់ចប់ផងដែរបាទព្រោះមានការខូចខាតទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយទោះបីសង្គ្រាមនោះមានខ្លាំងយ៉ាងដូចនោះมันប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបិទគប់ទាំងស្រុងនោះទេហើយសង្គ្រាមអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងវិញយើងក៏បាននិយាយហើយផងដែរថាការប៉ះពាល់លើទឹកដីខ្មែរលើជីវិតប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ទះសម្បែងបងប្អូនអស់ដីធ្លីយ៉ាងដូចនេះគឺក៏មានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយើងទាំងស្រុងហើយអ្នកជិតខាងដែលបានរំលោភបំពានតែវាមិនប៉ះពាល់ដល់សកលលោកទាំងមូលដូចជានៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតបាទដូច្នេះការតាមតឹងនេះវា control ហើយធ្វើអារម្មណ៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលើពិភពលោកដោយសារការប៉ះពាល់ដល់យើងនោះទើបយើងបាត់ដឹងថាអ្វីៗដែលកើតឡើងវាមានអធិពលជាពិសេសថាសង្គ្រាមរវាងមជ្ឈមបពាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានបិទគប់នៅច្រកសមុទ្រហូមូសដែលបានត្រូវបិទគប់ដោយសារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដំបូងហើយអាមេរិកក៏បានបន្តបិទទាំងសងខាងដូច្នេះវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសទាំងអូស្ត្រាលីទាំងស្រុកខ្មែរនិងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានការតានតឹងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចអាហារចំណីស្បៀងប្រេងសាំងប្រេងមសុទ្ធមានការឡើងថ្លៃដូច្នេះនេះជាការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងយើងដូច្នេះសង្គ្រាមកំពុងតែកញ្ជ្រោលឡើងហើយយើងមិនទាន់នឹងច្បាស់ថាថ្ងៃណាពេលណានឹងបានរសាយទៅវិញនៅឡើយទេតែការនេះមួយគឺយើងសង្ឃឹមនិងសូមព្រះទ្រង់ជួយឲ្យសង្គ្រាមនេះបានត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ៗផងដែរទោះបីនៅក្នុងកណ្ដាលការទុកលំបាកដូច្នេះក៏ដោយព្រះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិននៅតែឯងឡើយព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយមួយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយ41ខ10ដែលបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះគម្ពីរនេះបានសម្ដែងប្រាប់ដូចនេះ
3: កុំឲ្យខ្លាច កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
2: នេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏កក់ក្ដៅគឺដោយសារតែព្រះវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងយើងហើយទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងនិងជំនួយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគ្រប់ទាំងស្ថានភាពទាំងអស់របស់ផងយើងទោះបតានតឹងឬក៏មានភាពព្រួយខ្វល់ឬទុកលំបាកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយការទុកលំបាកអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗនៅក្នុងរដូវកាលដ៏លំបាកយ៉ាងដូច្នេះយើងមានកម្លាំងដោយសារស្គាល់កម្លាំងរបស់ផងព្រះយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅពេលដែលកម្លាំងរបស់យើងជាមនុស្សតែខ្សោះខ្សោយអស់ទៅកម្លាំងរបស់ផងព្រះក៏កាន់តែកើនឡើងហើយនឹងសម្ដែងឫទ្ធិជាស្ដាក្នុងគ្រប់គ្រាសម្រាប់ជីវិតផងយើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយលោកសាវកពូនៅក្នុងកាពិសញ្ញាថ្មីសម្បត្តិរបស់ផងលោកបានសរសេរនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពុក12ខ9ថា
3: តែព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំ
2: នេះគឺមានសេចក្តីថានៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងនឿយហត់ព្រះគុណរបស់ផងព្រះអាចទ្រទ្រង់យើងបានយើងមិនចាំបាច់ពឹងលើខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងនោះឡើយយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអម្ចាស់បានហើយព្រះគម្ពីរក៏រំលឹកយើងផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរត្រង់កើងជំពូក46ខ1ទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលយើងនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្ន
2: ដូច្នេះទីជ្រកកោនគឺជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅពេលមានព្យុះហើយនៅក្នុងព្យុះនៃជីវិតព្រះជាអម្ចាស់ខ្លាយទៅជាជំរកសន្តិភាពនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងប្រហែលជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកមួយប្រហែលជាចិត្តរបស់ផងបងប្អូនលោកអ្នកពោពេញដោយក្តីព្រួយបារម្ភឬក៏ទុកព្រួយសូមចងចាំថាព្រះជាអម្ចាស់ទ្រង់តូតឃើញទឹកភ្នែករបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយស្ដាប់ការអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វររបស់ផងបងប្អូនលោកអ្នកហើយនឹងដើរជាមួយនឹងបងប្អូនលោកអ្នកទោះបីបើផ្លូវនោះពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយសូមកុំបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមឡើយចូលទុកចិត្តលើព្រះហើយបន្តដើរទៅមុខដោយជំនឿទៀតព្រះដដែលដែលបាននាំព្រះទ្រង់ឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានព្យុះនឹងការរងទុក្ខលំបាកតែទ្រង់ស្មោះត្រង់សម្រាប់យើងមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះយើងក៏សូមអធិដ្ឋានហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមដោយស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងយើងបានពេលរយៈពេលមួយខ្លីបាទយើងខ្ញុំទូលសូមបាទអរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកនិងជាកម្លាំងដែលផ្ដល់ដល់យើងដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមដែលទ្រង់មានហើយទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងផ្ដល់កម្លាំងដល់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាអាសន្នសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យមានជំនឿនិងទុកចិត្តព្រះអង្គក្នុងស្ថានភាពដែលតានតឹងយ៉ាងដូច្នេះហើយការពារយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាកហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយសូមព្រះអង្គជួយដល់យើងខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅចិត្តនៅឆ្ងាយយើងសូមគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចអ្វីមួយដែលបងប្អូនមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកជឿឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការទុកចិត្តដល់ព្រះហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជិតខាងនៅបងប្អូនជុំវិញបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជឿទៅមកស្គាល់ព្រះអង្គដល់ឲ្យអធិដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនបានស្វែងរកហើយដល់សាក់លបងមើលដល់នៅជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះអូលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់បាននៅទូរស័ព្ទលេខ0486119839ឬក៏អ៊ីមែលពាក្យមួយម៉ាត់ savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកវិញយ៉ាងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានពេលនេះយើងសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមហើយបានជ្រកកោននៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ផងព្រះដែលព្រះអង្គនឹងការពារបងប្អូនក្នុងគ្រាអាសន្ននិងគ្រប់ស្ថានភាពដែលផុយស្រួយនៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះ
3: និតិសានិស្សិតសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុនសិនសវេត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសវីសូម
2: ព្រះប្រទានពរ

0: នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកៅសុរឿនពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមលោកគ្រូចាយចាយដំណឹងពីក្រុមជំនុំខ្មែរនៅស៊ីដនីចា៎
1: បាទអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះដោយរីករាយសាទរហើយទីបទចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តមានរបាំខ្មែរឬក្នុងកម្មវិធីពិសេសពិសេសនឹងធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់និងសូត្រកំណាព្យជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយសារលោកតាមរយៈលោកគ្រូកង្វៀររបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលហើយយើងនឹងរង់ចាំទទួលលោកស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lansdowne New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបាទក្រៅគ្រូកែសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងនៃក្តីសង្ឃឹមខ្មែរជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បាទសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាម Pop FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com និង lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដី